0: అనేన భారతస్య ఆంతరిక శక్తే పరిచయ లభ్యతే. తేన ప్రఖ్యాపితం యత్ వైశ్విక సంకటేషు భారతస్య దృఢ నీతి సంచాలనమద్య జాగతిక స్తరే శ్లాఘనీయం వర్తతే.
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है. तब दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है. अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई. 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है.
0: आत्मनिर्भर भारतस्य दिशि मेक इन इंडिया अभियानम अभूतपूर्वम परिवर्तनम साधयतीति प्रधानमंत्री अवोचत. अनेनाभियानेन भारतमद्य प्रमुख निर्यातक राष्ट्रम अभवत. असौ न्यगादीत् यत् स्मार्टफोन क्षेत्रे ₹2,00,000 करोड़ निर्यातम् सम्प्राप्तम्. रक्षा उत्पादने च ₹2,00,000 करोड़ नूतन कीर्तिमानम् स्थापितम्. भारतस्य भौगोलिक अखण्डताम् सम्प्रभुताम् रेखांकयन् विदेश मन्त्रालयः संयुक्त राष्ट्रस्य मानचित्र प्रस्तावे स्वपक्षम् उपस्थापितवान्. मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन प्रोक्तम् यत् भारतेन यूएन प्रस्तावस्य समर्थनम् कुर्वता स्पष्टम् कृतम् यत् भारतस्य राष्ट्रिय सीमासु किमपि भ्रामकम् प्रदर्शनम् असह्यमस्ति. तेन प्रोक्तम् यत् अयम् प्रस्तावः कस्यापि देशस्य सीमायाः अनुमोदनम् नैव करोति, अपि तु केवलम् समान क्षेत्रफल प्रदर्शनस्य नीतिम् पोषयति. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयम् कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति. नवदेहल्याम् अद्य महती दुर्घटना अभवत् यत्र सत्यनिकेतन क्षेत्रे एकं पञ्चस्तरीयं भवनं ध्वस्तम् अभवत्. सूचनां प्राप्य देहली अग्निशमन दलेन 18 वाहनानि प्रेष्य आपदुद्धार कार्यम् आरब्धम्. ततः एव चतुः जनाः उद्धृत्य चिकित्सालयं प्रति नीताः, तेषु एकः मृत्युमुपगतः, अन्ये च गभीरावस्थायां सन्ति. उपराज्यपालः तरंजीत सिंह संधुः, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता च पीडितानां सहाय्याय त्वरित निर्देशान् अयच्छताम्. सहैव सुरक्षादृष्ट्या पार्श्वस्थम् एकम् अपरम् भवनमपि रिक्तम् कारितम्. सागरमण्डले विषाक्त मद्यपानेन भीषण त्रासदी सञ्जाता यत्र 10 जनाः स्वप्राणान् अयच्छन्, 35 जनाः चिकित्सालयेषु नीताः, येषु केषाञ्चन अवस्था गभीरा वर्तते. गंभीर रुग्णाः बुन्देलखण्ड वैद्यकीय महाविद्यालयं तथा सागरमण्डल चिकित्सालयं प्रति स्थानान्तरिताः सन्ति. एषा घटना बन्दा आरक्षी स्थानक क्षेत्रस्य नवराजा तथा गुगरा खुर्द इत्यत्र अभवत्. समाहर्त्री अवोचत् यत् शव परीक्षणस्य प्राथमिक निष्कर्षैः मिथेन एल्कोहल इति विषाक्त रसायनस्य सेवनस्य संभावना प्रतीयते. घटना सम्बन्धे बन्दा थाना क्षेत्रात् केचन संदिग्धाः गृहीताः सन्ति. ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं कर्तुं राष्ट्र राजधानी नवदेहली पूर्ण सज्जतां भजते. सितंबर मासस्य 12-13 दिनांकयोः भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोज्यमानस्य अस्य बृहत् सम्मेलनस्य सुरक्षा समीक्षायै देहली आरक्षी दलेन अद्य वाहन व्यूह पूर्वाभ्यासः संचालितः. सम्मेलने विश्व नेतारः ब्रिक्स देशानां प्रमुखाश्च भागं गृहीष्यन्ति. आसाम प्रवासे सम्प्राप्तः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य गुवाहाट्यां गीतानगर महाविद्यालयस्य 50वें वार्षिकोत्सवे मुख्य अभ्यागतः आसीत्. तेन छात्रान् सम्बोध्य गुणवत्तापूर्वकं शिक्षायै अनुसन्धानाय च बलं दत्तम्. उपराष्ट्रपतिना उच्चशिक्षायां महिलानां सहभागिता नारीशक्तेः प्रति

0: क्रीडामिति अभिहितम्। बैडमिंटन क्रीडायाम् अद्य शेंजेन नगरे चाइना मास्टर्स स्पर्धायाः पुरुष युगल क्रीडायाम् सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी इत्येतयोः भारतीय युगलेन उपाधिः विजितः। चीन देशस्य हीजी टिंग तथा रेन्जियांग यू इत्युभयोः युगलम् एकादश एकविंशतिः एकविंशति त्रयोदश एकविंशति सप्तदश अंकैः पराजित्य प्रथमवारं स्वर्ण पदकं प्राप्तवन्तौ। पुनः एकवारं मुख्याः वार्ताः। ऊनत्रिंशदधिक द्विसहस्रतम वर्षं यावत् भारतं मादक द्रव्य मुक्तं विधातुम् एका त्रिवार्षिकी मार्गदर्शिका प्रस्तुता। भारतस्य आर्थिक शक्तिः नीति गतिशीलता च देशं विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति नयतः। संयुक्त राष्ट्र संसदि समान क्षेत्रफल मानचित्र प्रस्तावस्य भारतेन कृतं समर्थनम्। मध्यप्रदेशस्य सागरमण्डले संदिग्ध विषाक्त मद्यपानेन जनाः मृत्युमुपगताः इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి కొత్తగూడెం కేంద్రం।